جکرم آخر ایرو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نشان پیغمبر داویا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبت یه ای شوقا جیانه ما تجبیر کر مریا خوشاش کر ما سروکتیا تفرق نکر لما امبون غریب عدالت عصرات لما ام بچاوه دیروک اگدم باری سیرت آت دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشوپینن سیرت آت جمرا عینه جیان آت جمرا نمونه سیرت آت پیغمبر جو ولادت حتا هجرت جه هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دهیه سیرا نبی درادیا و جمره افنده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيارة نبي صحبتا نودوس سيا نفيا قبيلة يهودية نادري مدينة وغزوة نادر قال لي بهداري عزيز رسول خدا صلى الله عليه وسلم دما هات مدينة ودولة إسلام أفاكر بشار قبيلة يهودية المدينة دجنين پیمانا نه ایریش گرن و آشتی دانی بو و ده درجی هیاما مدینه در رسول خدا لوی پیمانا خو مقاطعی کرو بو ده تو قناغا ده پیمانا خو خرانه کرو بو بس گل یهودی چی دما فرصت دیدیتن گوه ند دانه وی پیمانه و به دزی و هشکره نیارتی پیغمبر اسلام و اهل ایمان دکرن نخاسم بشتي حربة احدى كين و حسدا منافق و يهودية لمقابل اهل ايماني پر گور بويه كين و نيارتيا خوي بره جترسا مؤمنا در نتخستن هولي بشتي احدى بدنگا كي بلن عالان کرنه دشته دلي خودا ودشارتن بشتي احدى بعمل خوا لپش جاوارا خستنه پیغمبر اسلام و اصحاب خجی اف حیله و تفگره وان جنزیگ ده تاقیب ده کرن و لهمبر وان حیله و انتریق وان شیطانی تدبیر خود استندن بگمان بدریجی تاریخ زار اسرائیل به فتنه و فسادی رهاتنه استران دور و حرم علی جیینینه محقق بخرابی ده ده تفگر کرنه هبون اوانی لولاتک یانجی محیطکی جی تولهوی و فسادی پیوه تو خیر و خوشینانیه جوه هلی ده هبون اوانی لمدینه جی سرکانی فتنه و فسادی بخوبو و رسول خدا جی اف گلاجی و دروتی اوان پنج فرق کربو جوخه بدریجی هیام مدینه ر گل یهودی لمدینه دجنین و حتی ینج دروا مدینه جی برز هاتنه درخستن مرسلا پشتی حربا بدری یهودی قاینوقا پشتی احده نادر پشتی خندق ین قریزا و پشتی لحفاتنه هدهی بیه جی ین خیبر جی جزیر عربستان هاتنه قوتاندن یعنی حتی سالا هجری ششمن یهودی همه همه بجاره کی جزیر عربستان هاتن درخستن و سرسبب وان درخستنا تواجی او بخوابون فتنه و فسادی اوان بو پیغمبر اسلام و اصحاب خوا تجاران پیمان خواه بوان رخرا نکرنه و بفن و حیلا ببند دیوان و تقوم و مالبات ایدن نکتنه جخوا وکه حضرت عمر رحم و رازی بنا خدا لسر بجید بیجی دو دین ده حرمکی ده بهفرا قط ناجنن تحامل یهودی آجی جوی دین نه و پیخمبری وی قط تنبو بدریجی تاریخ ره مسلمان هر دم بسوس و پیمان آخر صادق نانه حتانی جیران وان پیمان آخر خرا نکرنه وان بخوا پیمان آخر قد خرا نکریه بلکی جی از تفگره یهودی هایی بوی رنگی تقدیره که خدا بو و بخوستن آوی وها قرار دستندن چونکی هر جاره قبیلاک جوان دپی حربک را پیمانا خرا کریه و جبو وره جی رسول خدا بریس از قبیله و مالبات یهودی ها جی مدینه منوره درخستنه اگر بتفاق یهودی ها دسته خو بدانه هفت و چاغه جبو دولت اسلامی گل یهودی مالبات وان براستی پرسگره که حریم زنبو وی وقتی زوب زوب و برحتی بلکی جی پیغمبر اسلامی نکار باوان درخستا جبر ویه که برز جمدینه هاتن درخستن و درخستن آوان سرسبه بیوی او بخبون پشتی حربا بدری یهودی قینوق از مدینه هاتون قوتاندن ایدی دی پی احد رجی یهودی نادر پیمان خویی به پیغمبر خرا کرن و لهمبر وی حالی پیغمبر اسلام بری خدا بوان دوی گو افتنا وان جی بتفاندا سالا هجری چارمن یهودی بنی نادر جی جی مدینه هاتن نفی کرن براستی دو سبب نفی و غزوه یهودی نادر هبون سبب یکمن مشرک قریشی پشتی حربا احده نامه یکی جزار نادر دشینن و دوی نامه خودی وحاد بیجن گلی زار نادر هون قومکی خویچک و کلهانه و دیگل وان امکان و قوت خواه هون زلام مل جم خواه دحوینن بسوند به یا هونه پیرا شر بکن و ویج باجار خواه نفی بکن و یانجی امه وها وها وها لوا بکن ویدمه تو تشتک نکارته که و نابه نامه و خرخار دلنگ جنه وده ایدی باش بفکرن و قرار خواه لگوری وینا بدن اف نامه یا مشروک قریشی ها زار نادر هی بیتر لشر و نیارتی اهل ایمان اجداندنه سبب دویمن جی رسول خدا صلی الله علیه و سلم پشتی سفر رجع و بریماعونه جی اصحاب خواه عمر کره امیه هم جبو کشتون خوازی لابو سفیان بکی و هم جی جبو جسد حبیب جناوه نحب مشروک عدری نشانده بو مکی عمر وصیفه و پیک آنی بو و وگریه بو مدینه لگوری روایت عمر کره امیه دما ودگر مدینه بریدا لقای دو زلامش قبیل عمری آدبه و زندکی گو افهر دو مروف جی جی قبیل سلیمه عمر بنتا حیف گرتن وان هر دو مروف آجی برید دکجه و حتا ودگر مدینه با رسول خدا جی رسول خدا جوی بویر خبردار دکه حلو که افهر دو زلام جی بریا بین کشتن هاتون مدینه و پیخمبر اسلام ره هف دیتن کرده بون و پیغمبر جی پیمان و امانا نه ایریش کرنه دابو وان هر دو زلاما او هر دو زلام جی جی قبیل بنی عامر جی برویه که بنی عامر و یهودی زار نادر متفقه هف بون لگوری پیمانا عمومی المدینه هاتبو نفساندن یهودی الهندر باشار مدینه دجنین گو دانا دیتا خونه که چه ببا دوه گو آلیکاریا پیخمبر بکرا یهودی بوه وصیفه مکلف بون جبر وی که پشتی وی قصور عمر رسول خدا دسالا هجری چارمن دسیو هفته مهن هجری ده دمها ربیع الاول روژا سبته جه اصحاب خواه حضرت ابو بکر عمر علی زبیر طلحا سعد بن عباده و سعد بن معاز بخره هلانی و اول چو مزگفتا کوبای پشتی لمزگفتا کوبای لمشکر چو محل زار نادر گازی سروک و ریزان وان کر و جوان را مرسله ایزا کر زار نادر پشتی گهداریا پیخمبر کرن جرا گوتن دبه ایباب قاسم تشتک نابه هون حزدکن رونین امی خوب خجیب هفرا دوی در حقی دو بشه ورن و دوی نافبری دیجی امی جورنان حاضر بکن رسول خدا لبر سیا دیوارکی رونشت لکیلک آوی راست حضرت ابو بکر لیان چپ حضرت عمر و لپیشی آوی جی حضرت علی رونشتی بو تف به هفرا لحیویا قرارا یهودیا سکنی بون دوی نافبری ده یهودی زار نادر جی تبل جهه که خالی کن بون و به هف شیورین ده داوینگا داوی ده جهف را گوتن بگومان تجارم فرصت کوها مزن ناکه دستم. یان قنج و یک جمع گومه که مزن بگری و درکه و سرخانی ججور دا بسر محمد دبرده وی بکوجه بجاره که مجه خلاص بکه. سروک یهودی نادر حیه کره احتاب جی دوه مجاره ده گوتا مروه خواه جی ایلو چهتر هن روژه که نابینن رابن هرن ججورا خانی دو گومه که مزن بسر محمد دبردن و بجاره که خواجه خلاص بکن جخواه پشتی بکشتن حواله وی و بخبر جهف بلا ولا ببن و امی برحتی جه جواک آوان خلاص ببن ده پیویره جغینی اوس و خزرجی آیی گو اوجی بری متفقی مبون کسک نامینه روژک وی وره اوجی جه پیوامه وکا بری نما دردکوون ام چی ببیجن مجبور یام بیامه بکن و یان امیوان جی جباشار مدینه درخن جناوا یهودی نادر عمر بن جحش اف تشبسا کشتون خوازی پیغمبر لخه گرد یهودی نادر به هفرا قرارا کشتون خوازی پیغمبر بکن دابون بس دناواوان دی عالم کیوانی بناوی سلام بن مشکم دوی در حق دجوان را گو ای قوم من هون بیامن دکن تشبسا کوها نکن والله ملک وحیه جبرائیل دجیه دی وی نوها ویجوی تشبس هوا خبردار بکه و بوینا امی تعداد مزن لخوا بکن واللهی هگر هون وها بکن وی اف تشبس هوا ببا سرسبب گرها یهودی اجوان ارداخود ببا و مسلمان هر بپیش دا بکوون هون وی جاری بیامه بکن و ترکا وی نتاخوی خراب بکن چونکی ام تف قنج دزانن گو محمد قاصد خدایی و جا آسیمان خبر جرا برجری ارده دبن نوها دجیه ده جبرائیل و جوه تشبس آوی کشتون خوازی وی خبردار بکن خبیس عمر بن جحش گومه که مزن هلگرد و جبوب سر پیخمبر خدا دبرده در کت جورا خینی گهداریا سلام بن مشکم نکرن دوه نافبره ده ملک وحیه جبریل امین دی جیه ده هات جن پیغمبر علیه سلام و وی جوی تشبسا یهودیا خبردار کر گوته وی یا محمد زو جوی ده هر لورا یهودی دخوازن تبکو جن کشتون خوازیل تبکن پشتی وی خبر جبرائیل رسول خدا جنشکا و رابو سرخوا و هر وکی وی دسمیجا خو بشکینه بر خدا چولی پشتی جناوا محل نادر درکت راست بر خدا باجار مدینه چاقا پیخمبر رابو جی اصحاب خرگو حتا ازورم جویر نقتن نچن تو درا مشوارک درباس بو اصحاب کرام دما دیدن پیخمبر درنگ ما اونهات مراخ کرن و رابون به پی شوپاوی کتن لقای زلامکی جی مدینه بون و پرسا پیخمبر جه کرن وی زلامی گوت اوان من بریاکی لیکه که پیخمبر لمدینه دید لسر گوتنا وی زلامی وان دان ری و چون مدینه ده دمک پیخمبر لمزگفت رونشتی بو اصحابی وی لقایی وی بون حضرت ابو بکر جرا گویا رسول الله اون ده جیه ده رابون و چون مسبب وی چونا و فهم نکر رسول خدا گو ای ابا بکر یهودی ها خستن کشتون خازی لمن بکن و تشبس ها کشتن آمن کرن خدا چاوا من جوی پلان وان خبردار کر از رابوم و حتم باجار مدینه پشت را رسول خدا گوتا اصحاب خواه رابن جبو هر نصر یهودی نادر حاضری خواه بکن و توی برای خواه جوینا خبردار بکن اصحاب پیغمبر جبو لحفقستن بی یهودی آره خواه کار کرن دوی نافبری دی مالباتا نادر گوتن gelo Abul Qasim luku derema mazinewan huyey bin ahtab go wallahi Muhammed
1: wel siyara nabi godarikir wel siyara nabi godarikir

جکرم آخر ایرو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نیشان پیخمبر داویا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبت یه ای شوقا جیانه ما تجبیر کر مریا خوشاش کر ما سروکتیا تفرق نکر لما ام بونه غریب عدالت عصرات لما ام بچاوه دیروک اگدم باری سیرت آت دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشو پینن سیرت آت جمرا عینه یا جیان آت جمرا نمونه یا سیرت آت پیغمبر جو ولادت حتا هجرت جی هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دهیه سیرا نبی درادیا و جمره افنده

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. گلی گوهدارین هیجا مسلمان بقیمت در برنامه میا ایرو ده انشالله خدا حسکه امجور بحثا حیات و جیانا عمر کوری عبدالعزیز بکن انشالله. عمر کوری عبدالعزیز جترف عالم اسلامی و خلیفه پینجات حسباندن پشتی چار خلیفه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم. عمر کوری عبدالعزیز شتابعینای لمدینه منوره حاتیه دنیای 41 سالی جترف غلام خو بجحر حاتیه شهید خستن مزل ویناکی نزیکی شامه. خلیفه ددوا امام عمر شبکی نوا باجر دگره دمیزن جخانه کی دنگ دی پیرک اک شقیزا خورد بجه د بهنک آف بخه نواشیر تولی شیر بکه قیزید بجه د بدای امام عمر او ایش قدخه کربو یعنی گو ام آوه تولی شیر بکن دیاوید بجه د بلاو بشه او امام عمر

پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و عالم دورا خو المدینه منوره جوان درستان دیه. خلیفه وی زمانی آپوی عبدالملک قیزا خو فاطمه لی مهر دکه و عمر کری عبدالعزیز دکه والی مکو مدینه. دما دچه ویدره عالم ویدره دجوینه و جوان را وحاد بیجه دب ای براین من از نجبو والتیا وان عرض مقدس از حاتمه از حاتمه جبو خاطر از خزمتا وان درا بکم از جواره سوز ددمگو از عدالت از دور نبم اگر هون ببهیسنگو انسانن ظلمه بکن انسانن نحقی و نقنجی بکن اگر هون جمر نبیجن گنه وان ستیه ودبه سبب گو من گازی و کریه جی اوه جبو خاطره گو از عیش و کار خوده از بوه بشیورم من گازی و کریه ون ایرو پیشتر ون شیوردار منن ونه بمن را ونیراندنا تفتیشا معمور من بکن گلو که وظیفه خوه پیکتینن یا ناینن اوان عالم هانجی اف خوسته که عمر کری عبدالعزیز قبول کرن و جه رازی من انس کری مالک رضی الله تعالی عنه وحاد بیجه دبه دماغو امامتی دکر ملتی دکر پیشا جماعتی جو عمر کری عبدالعزیز زحفتر انسانه گو دشهب پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم من ندید نابو دنگ عمر کری عبدالعزیز لتمام باجار ولاتا بلاد به دوست و نیار تف بحثا عدالتا عمر کری عبدالعزیز دکن جبرگو والی مک و مدینه بو اف عدالت بتن لوانجیا در باست بو عمر کری عبدالعزیز جبرگو مشیدا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کبن ببو دخست کو و مشیدهان نوجن بکه و جبو و اکیجی دست نوجن کرنا مشیدا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کر آواخیا مشیدا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم 3 سالا دوم کر دما جبو و ناکه تمل دکولان دبه لنگ امام عمر جی دیتن او قصال تیب درباس ببو هی لنگ امام عمر خرا نببو دوی هنگامه ده خزور عمر کری عبدالعزیز او آبه ویناکی او خلیفه مسلمانا عبدالملک نخوش کهوه گازی وزیر خودکه او مکتوب کی دنویسی نه او پیده ده مهور کرن دبه دپای مده خلیفه عمر کری عبدالعزیزه دگل گو دحب کری ویناکی جی حنه لبلی او ترجیح عمر کری عبدالعزیز لسر هر دو کری خودکه دما عبدالملک وفات که او وزیر هان مکتوب ودکه اوج انسانا تواره و مکتوب هان دخوینه دبه خلیفه و عمر کری عبدالعزیزه حیا عمر کری عبدالعزیزی جبه تنبو انسان شاشت مینن لبلی تف حورت بیجن دبه خلیفه زحف ایشکی قنج کریه دپی ده عمر کری عبدالعزیز دبه خلیفه تمام مسلمانه عمر کری عبدالعزیز هر وکی المکو مدینه منوره عدالت و کهوی خستبو نوا انسانه و هارنگه تمام ولات و باجار مسلمانه جی اب عدالتاوی بلابو عدالتاوی زهد و تقواوی نابو دنگ دابو شاعر و خطیبا ده شعر خوده ده خطب خوده پزنه ویددان عالم زاهد و فقیه هاجی و ها ده گوتن ده گو حتا گو ام فعلکی گو دیجه گوتن امام عمر ببن ام ترکاوینا که ام ناکن نه دوست بتنه نیار جی حیران امام عمر کره عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه بون محمد کره معبد دی بیجه دی بی از چومه با ملیک روما من میزان گلک محزونه من سبب وی حالوی مجه پرسی مگو چی وشته گو انسان صالح مر من گو کیه او انسان صالح گو عمر کره عبدالعزیزه گو از وها زندکم گو اگر

پشتی عیسی علیه السلام انسانن هبونا گو مریساه کربانه از زند کم او انسان اوه عمر کره عبدالعزیز بونا و از حیرت مای نامیدم گو اوان کشه گو دینه مدنه رادبن دکونه شکفتا ده خوش دنیاه دور دکن از وی انسانی حیرت مای دمینم گو وک عمر کره عبدالعزیز گو تمامه مالو سروتا دنیاه دبن امروی ده لبله او وک کشکی خوشوان مالو سروتا خود وده تکلیه ناده وان مالو سروتی هانه که پیرکاوی فاطیما کچا عبدالملک وحاد بیجه دبه گو هری انسانه گو زحل میجده که هری انسانه گو روژی دگره نه او به لبله هری انسانه گو انزیده جخودا ده ترسیا او بو عمر کری عبدالعزیز شبکی رادبل میشت که لسر میج آخوا و آیت هان دخوینه ده ستوی وان ده خلک جحسن و زنجیر هنه و تین کاش کرن ناوا آوا گرم ده و ده پای ده اوه ورن آویتن ناوا آگر ورن شوتاندن دما و آیت هان دخوینه ده به آیت دوباره دکه و دگری دوباره دکه و دگری دیسا عمر کری عبدالعزیز روژه که جوالیه که خوره وها دنویسینه دبه دسته خواه جخوینا مسلمانا بکشینه و اوره خواه جماله وان و زمانه خواه جناموسا انسانا دور بکه اگر توها بکی جتره تزوال تونه عمر کری عبدالعزیز خدا جه راضی به روژه که تاوی کومل که دچه سر جنازه که دبه پیشتی که جنازه دفندکن رادبه هر کس فدگره لبله عمر کری عبدالعزیز لورد مینه زلامه کلکاوی جهت برسه دبه یا امیر المؤمنین دبه قیت او انسان ناس دکر تا اقربای وی بوی دبه جه نا دبه دما ازه وگریا بونا دبه مزل دپای منده گازی کر جمعه گوت یا عمر کری عبدالعزیز تزانی مچی کرش دوسته تا مگو تچکر گو من کفنه وان قطان من بدن وان پرچه پرچه کر من خوینا وان مشت و من گوشت وان خوار لسر و عمر کری عبدالعزیز دگری و وحاد بیشه دبه دنیا چقاس خاپینو که دنیای چقاس مقام و مال تهبجی فیداونه که اشتره تونه انسان جوان پیر دبه و پاشی هر انسان بجان دمره دگلگو ونزانن لذت و ذوق دنیای دمبوری و خاپینوکن ون بوان نخاپن بر اوه نخاپینن جبو چند روژه دنیای جبو کیف و لذت چند روژه دنیای و نبنه جوان انسانه گو آخرتا خو جبیر دکن او تین خاپاندن کامی جنن که بریا و که باو کالی و قی او تف نمرن اوان انسانه گو باجار چه دکرن اوان انسانه دولمند اوان انسانه گو بناو دنگ بون که کشوان ما گلو اوان انسانه گنح کرن لبله مال و سروت اوانه که تفیدک ندوانه که وانج عذاب خدا وانج مرنه خلاص نکر کمیزنن ایرو گوشت و لاشیوان تب بونه خلی تب بونه ایمه کیزیگ و کرما بقاسی وکرن و گرتنا چاوکیل دنیای من بقوتا بدن خو و بقوتا مال خو عامل دبون و گنه دکرن انسانا دنیای خوزیا خوب واند آنی دگو خوزی امجی وکوان دولمند بونا که ایرو حالوان بو چه ایرو دبنه عرده ده چه بوش بدن آوانا که حستی و گوشت وان بونا ایم کرما اوان انسانا دمال دنیای بون دناوا قوت اکیده بون او آزبات و مالبات وانا که آلکاریا وان دکر اگر تدید بونا خانیه و مالا و
و خدمتکاری وانا کې تی حیرت مای مابونا نوا خوشی او لذت دبون لبلی ایرو تکش وانا کې نما ایرو ته الکاری وانجتونه نه دیگل افقاس عدالتا عمر کری عبدالعزیز خدا جی راضی به هبو جی انسان نقنجی جی عادز بون جبرگو ته فرق و میلی ندخسته نوا انسانا ها وان انسانا روژه کی کوله امام عمر کری عبدالعزیز خدا جی راضی به هزار زیری خاپاندن جبو خاطریوی شهید بکه راد به کوله عمر کری عبدالعزیز جحره دخه نوا خوارناوینا که بویرنگی وی جحری دکه دما جحری دخوا دکه و عرده فیم دکه دخوار ناوی ده جحر هبویه گازی غلام خواه دکه دبی کوره ودره دبی تجحر خسته نوا خوار نام نوسا دبی بله دبی قیمن تعدهی دابوته تأب و هاکر دبی رادبه غلامی پوشمان دبه خداوی جعرده و دگری دبی یا خلیفه دبی والله به هزار زیری من خاپاندن رد به عمر کری عبدالعزیز وی هزار زیری تینه و دخه بیت المالی وی کولیجی عفودکه دما نخوشه دبی بورای وی تی سریه کلی دیده دما تی باله دمیجه نگو گمله که عمر کری عبدالعزیز زف عدم بویه گازی پیرکاوی و خواخوه فاطیما دکه دبی گمله که عمر کری عبدالعزیز امیر المؤمنین عدم بویه که وی گمله که بشو دچه جاره کدیتی دمیجنه گو او گملک دی سال سر عمره کوری عبدالعزیزه جو خواه خورد بیشه دبی مجوره نگود وی گملکی هان بشون کبالا خو بدنی گلی گوه دارن هیجا او خلیفه گو دی نوبره دی سال و نیواده خلیفتی کریه گو دوی زمانی ده انسانی فقیر نمانه او قصفرهی او خوشی و عدارتی چی بویه لبلی پیرکاوی چی جواب ده برای خواه دبی واللهی دمال ده جغینی وی گملکی گملکی که دی تنگو از گملکی بشم از ویلکم گملکی او بتنه گری گو داره بالا خو بدنه ده کمی زنن چی قاس عداره تکم مزن کمی زنن ترسا خوده چتی نستره انسان گری گو داره دما مرو وان چتاد بهیسه مرو جم مسلمان تیخو عیب دکه دبی گلو ام جم مسلمان بله اوی انسانی دنیای تتعم و لذتش دنیای نکرد لبله افناکید اوغرا آخرت خود فدا کرد اوی انسانی یا مزن یا بقیمت کار کرد خدا مو و گهدار حاضره بده خاطر عمر کوی عبدالعزیز و انسانی وکوی انشالله گلی گهدار هیجا مسلمانی بقیمت برنامه میا ایروج ورده قدیا حتی برنامه کدی بمنند خوشی ده امانت خدا بن امجوه هیویاد عادکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

گلک کسته دغر یا نه دما چون بونه پشمانه فقط بوریج دسوانه کسی چوی نای بشونه دایم فقط بوریج دسوانه کسی چوی نای بشونه دایم دنه ملک کسی نینه چقا ببخت و خواهی